It is a DNCE with Toothbrush right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Thursday morning. Ek het vir jou gesê, dit was Catch My Status vir oggend. Ek het vir jou klomp status opgesê, die heel eerste en het baie, baie spesifieke emoji gehad. En ek het vir jou gesê, stuur hem terug vir my. Op 062-344-5545. Kom ons kyk. Wie was die heel, heel eerste persoon, wie my status vir oggend gevang het. The very first person to catch my status this morning was, laat ek sien, Barend. You were the very, very first person to catch my status this morning. Congratulations, congratulations. Shoutouts on order 4, Susan, Gary, Rodney, Elise, Niels, Magda, Hetty, Quentin, Icy, Piet en Gloria het gesê, goeiemorgen, nog een gegrif van Johanna af, Karen, Anzel, een gegrif van die lijn af, sowel as Sanet. Goeiemorgen vir jou, ek waardeer het so, baie baie dankie vir allemaal wat goeiemorgen gesê het. Wat was volgens Catch My Status? Volgens Catch My Status was so'n klein gezichtie emoji wat sy boogies toedruk en uit sy magie uit lag. En dit is wat ek wil hê jy moet vandag doen. Vir hierdie donderdag is my challenge aan jou om so'n bietjie te lag. Net wees so'n bietjie te lag. Kry ietsie wat jy dink is snaaks en lag daaroor. Kry 'n glimlag op jou gesig. Die week is amper klaar en al so lang naweek wat vir jou wag. So, ek wil hê jy moet net so'n bietjie lag. Lach, maak die siel net bietjie ligter. En dis my challenge aan jou vandag. So there you go. Bye bye, dankie vir almal wat Catch My Status saam met my gespeel het. As jy vir my nog 'n goeie môre prentjie wil stuur, is jy meer as welkom. Ek gaan nou weer 'n klomp op status sit. Ek en jy speel weer môreoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40 hier op The Morning Lock-in. Dis nog steeds jou get up and go. Jy kan nog steeds i-jammy op. En jy kan nog steeds jou donderdagoggend op 'n hoë noot begin.

Dis Bartie, dis Swartkrag, jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo. Voorthuis wil op hierdie donderdagoggend saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie môre. Dis 'n donderdag, ek wil jou donderdag fees maak en ek wil jou laat saam sing vanoggend. Jy ken hierdie een, ek weet jy ken hierdie een, ek weet jy ken hierdie een, want al die responses wat ek in kry sê vir my. It's a well-known one, so I'm going to play you the song again for finish the chorus. I want you to finish it for me on 0623445545.

0: It's Jamie Fine, if anything's left, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at a home. Yes, Uncle Skokkel of the morning lock-in, song with my Sarah Jane. In the next hour, getting up to date with some cultural events. Where is so as jy gestraan die cheerleading gemis het, was gestraan die laerskole. Vanavond is die hoërskole. So, blijkbaar was dit 'n absolute vibe. So, as jy 'n kaartjie wil gaan koop en vanavond gaan gaan 'n bietjie die cheerleaders ondersteun, jy is meer as welkom om dit te doen. Dit is by die Portugese klap. Jy is ingeskakel op the morning lock-in. Heerlike, heerlike muziek vir jou pa. Jam uit op al hierdie muziek en maak jou donderdagoggend te vibe.
1: Stay locked in for the best mix of music
2: and fun on the morning lock-in. Only on 90.6 FM.

0: It's Ella Langley with the song that has my heart. Cheers and Texas, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in. Hoorie, so kan ek net gou 'n shout-out gee aan jou wat luister, en jy gaan nou weet wie is. Daar's 'n paar wat regtig vir my in die oggende baie oulike boodskappe stuur, maar wat sê baie dankie vir die mooi musiek, dankie vir die lekker musiek, dankie vir die manier hoe ek die oggend begin. Ek sien al daai boodskappe. Ek probeer my uiterste bes om so vinnig as moontlik op hulle te reageer en ook dankie te sê, want ek wil saam met jou kuier in die oggende. So ek sê vir jou baie dankie. As jy vir my 'n prentjie, 'n boodskap, 'n hallo, 'n hey awesome morning of hey lekker dag of dankie vir die lekker musiek of dis nou 'n manier om die oggend te begin. Ek sien al daai boodskappe. Ek beloof. Ek sien al daai boodskappe en ek doen my uiterste bes om so vinnig as moontlik op hulle te reply, want ek waardeer dit so. So as ek nog nooit persoonlik vir jou dankie gesê het nie, vat hierdie as my persoonlike baie dankie dat jy saam met my kuier in die oggende en dat jy my die voorreg gee om jou wakker te maak in die oggend en jou oggend te begin. Dit is regtig 'n absolute fees vir my en 'n absolute voorreg. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Heerlike musiek vir jou pad in die volgende uur, natuurlik getting you up to date with some cultural events, but before we dive into that, let's take a look what is happening out there on your roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Centre.
0: In the Lanseria area, queuing traffic on the N12 westbound towards the R554, that is the Lenasha exit, actually. Then congestion on the N1 southbound between Old Johannesburg Road and Willifontein Road, so be careful there. Then slow moving traffic on the R24 westbound towards the N12 highway merge. There's a crash on the N12 westbound before Camarado Street, right lane closed there. Drive carefully. Stationary vehicle on the N1 northbound at Hartfontein Road, left lane closed there, and then congestion again on that N1 southbound road between Old Johannesburg Road and Willifontein Road. Drive carefully. Any other traffic updates, please make me aware on 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Centre.
2: Hoofnuus hierdie uur. Die afsettingskomitee gaan Ramaphosa se verskyning versoek. 'N Senior EMBD-beampte verskyn in die hof vir die beweerde moord op 'n sakeman en die VF Plus vra vir strenger optrede teen onwettige jag in Mpumalanga. Ek is Duin Baisheim. Goeiedag. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee het ingestem om president Cyril Ramaphosa te versoek om voor hulle te verskyn as deel van hul ondersoek. Die komitee het besluit dat die president nie die eerste getuie sal wees nie en sê dat hulle eers 'n saak moet vaststel waarop hy kan reageer. Die voorsitter, Makashule Ghana, sê die komitee hoop dat die president vrywillig sal verskyn, maar waarskynlik dat hy gedaag kan word as hy weier. 'N Senior beampte van die Ekurhuleni Metropolisie Departement en 4 ander sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verskyn. Die Onafhanklike Polisie Ondersoekdirektoraat, OPOD, het die verdagtes gister in hegtenis geneem in verband met die beweerde marteling en moord op sakeman Emmanuel Mbenze. Mbenze is na bewering in 2022 doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gestort is. Beweringe rondom die moord het tydens getuienis voor die Madlanga-kommissie van ondersoek na vore gekom. 'N OPOD woordvoerder, Lizzie Shuping, sê die groep sal na verwagting aanklagte van moord en regsveruideling in die gesig staar.
3: Emmanuel Mbenze was allegedly implicated in a business robbery in Boksburg North, hence the raid of his home by police on 14 April 2022. He disappeared on the same day of the raid, and his body discovered on 15 April 2022 at Sparwater Dam by a passerby. After concluding its investigation, IPID referred the finalized investigation report to the DPP in February 2026 for a decision.
2: Die VF Plus in Mpumalanga sê onwettige jag bly 'n ernstige bedreiging vir landelike veiligheid, privaat eiendom en die provinsie se natuurlike erfenis. Die party sê 'n onlangse uitspraak van die Howick Landroshof, wat 4 mans skuldig bevind het omdat hulle 'n privaat bewaringsgebied met jaghonde betree het, toon dat oortreders gestraf kan word. Dit sê die Mpumalanga Natuurbewaringswet maak reeds voorsiening vir streng strawe, insluitend boetes en gevangenisstraf. Die party voer egter aan dat swak polisieering en wetstoepassing hierdie misdade laat voortduur. Die vakbond Kusatu waarsku dat KwaZulu-Natal se ekonomie groot ontwrigting in die gesig kan staar as 20 pendelbusmaatskappye volgende week dienste opskort oor onbetaalde subsidies. Die federasie sê die provinsiale departement van vervoer het na bewering versuim om subsidies te betaal sedert April, ten spyte daarvan dat die nasionale toewysing na bewering oorgedra is. Kusatu doen 'n beroep op die nasionale en provinsiale regerings om dringend in te gryp en waarsku dat duisende pendelaars gestrand kan wees en meer as 1000 werksgeleenthede in gevaar gestel kan word as betalings nie gemaak word nie. En Iran sê hy het 'n ooreenkoms met Oman bereik oor 'n skeepsroete deur die straat van Hormuz, met die ooreenkoms nou in die finale stadium. Iran se ministerie van buitelandse sake sê die ooreenkoms waarborg egter nie veilige deurgang nie, omdat Amerikaanse vlootoptrede volgens Iran steeds 'n veiligheidsrisiko in die gebied inhou. Die Verenigde State en Oman het nog nie op die voorstel gereageer nie. President Donald Trump het vroeër gewaarsku dat Iran swaar gevolge sal dra indien die strategies belangrike seeroute nie binnekort heropen word nie. Geldsake. Goud verhandel teen $4,281.94 per fynons en Brent ru olie kos $77.85 per vat. Die rand verhandel teen R16.31 teen die Amerikaanse dollar, R18.85 teen die euro en R21.97 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,481.93. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dain Baisheim.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Ach nee, my budgie eet nie. My skaap is likkerig. En my grasleier wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Dit is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daai is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016 366

0: sê hy het sy rehabilitasie tyd gebruik om sy spel te verbeter en het selfs na Johannesburg gereis om te kyk hoe die Bokke teen Engeland speel terwyl hy besig was om te herstel. Die talentvolle spelmaker sal saterdag in Buenos Aires sy 20ste toetswedstryd vir die Springbokke speel en sluit weer by die groep aan saam met ander sterre wat terugkeer soos Sia Kolisi, Jebenetsebeth Lodejager, Mornay van den Berg en Kobus Reinagh. Hy verwag nog 'n strawwe stryd teen Argentinië, terwyl hy Andre Pollard prys vir die leiding en ondersteuning wat hy deur sy loopbaan heen gebied het.
1: I was at the England game. I just thought that would be a good experience just to remember what it's like to play with the Springboks from a distance. And then I don't think people understand how much we help each other. I mean, today Andre's telling me about the field, the dimensions of the field, how close the stands are to the pitch. Like, we really take good care of each other and there's a massive amount of respect. And also, one must never forget, even though I'm growing and this is going to be my 20th cap on Saturday, I still have the utmost respect for Andre Pollard and what he's done for the country and for this team. And not for a second will I see him as competition. He's my mentor, my friend, and a great team. Made to learn from, and that's it. I'm focused on Saturday.
0: Pakistan het op die vierde dag van die tweede toets in Trinidad 'n oorwinning van 8 paaltjies teen die West-Indiese eilande behaal en sodoende die reeks van 2 wedstryde gelykop op 1 elk laat eindig. Pakistan verskuif nou al fokus na 'n toer deur Engeland waar hulle op 19 Augustus met 'n reeks van 3 toetse begin. En intussen het Manchester Supergiants bevestig dat die Proteas se T20 kaptein Aiden Markram om persoonlike redes na Suid-Afrika teruggekeer het en die res van The 100 sal misloop. Markram het in die span sy eerste 5 wedstryde as kaptein opgetree en hulle na 2 oorwinnings gelei voordat hy die kapteinskap aan Engelandse Josh Butler oorgedra het. Die Nieu-Seelandse veelsidige speler Michael Bracewell is as Markram se plaasvervanger vir die res van die toernooi gekontrakteer. En daarmee die einde van die oggendsport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
3: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Welcome everybody to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gensbok Auto.
3: Hoofnies hierdie uur. Die DISA gee die ad hoc komitee 'n vyfde verlenging. Die afsettingskomitee gaan Ramaphosa se verskyning versoek. En 'n senior EMPD-beampte verskyn vandag in die hof vir beweerde moord. Ek is Dane Bysheim, goeiedag. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko de DISA, het die parlementse ad hoc komitee wat beweerde korrupsie in die strafregstelsel ondersoek 'n vyfde verlenging toegestaan. Die verlenging van die sperdatum kom terwyl die komitee maande na die voltooiing van sy openbare verhore aan die afhandeling van sy konsepverslag werk. Die komitee hanteer tans sy derde konsepverslag, met sommige partye wat aanvoer dat het min of geen nadelige bevindinge teen diegene wat geïmpliseer word maak nie. Lede het nou tot 11 September om hul sake af te handel nadat hulle vorige sperdatums gemis is. De DISA sê 'n ad hoc komitee kan deur 'n besluit van die speaker of deur 'n besluit van die huis heringestel word, indien dit nie sy werk teen die sperdatum voltooi het nie. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee het ingestem om president Cyril Ramaphosa te versoek om voor hulle te verskyn as deel van hul ondersoek. Die komitee het besluit dat die president nie die eerste getuie sal wees nie en sê dat hulle eers 'n saak moet vaststel waarop hy kan reageer. Die voorsitter, Makashule Ghana, sê die komitee hoop dat die president vrywillig sal verskyn, maar waarsku dat hy gedaag kan word as hy weier.
4: That will ask the president to come and present himself to the committee. And we hope that it will not get to a point where we have to summon him. But if he refuses to appear before the committee, we will have to summon the president to appear before the committee. We also received the draft terms of reference where members made further inputs. Now the process moves to legal services where they will be cleaning up the document, ensuring that there's a consistent use of language.
3: 'N senior beampte van die Ekurhuleni Metropolisie Departement en vier ander sal na verwagting vandag in die Brakpan Landroshof in Gauteng verskyn. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat, OPOD, het die verdagtes gister in hegtenis geneem in verband met die beweerde marteling en moord op sakeman Emmanuel Mbenze. Mbenze is na bewering in 2022 doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gestort is. Beweringe rondom die moord het tydens getuienis voor die Madlanga-kommissie van ondersoek na vore gekom. 'N OPOD woordvoerder, Lizzie Shuping, sê die groep sal na verwagting aanklagte van moord en regsveruidling in die gesig staar.
5: Emmanuel Mbenze was allegedly implicated in a business robbery in Boksburg North, hence the raid of his home by police on 14 April 2022. He disappeared on the same day of the raid and his body discovered on 15 April 2022 at Sparwater Dam by a passerby. After concluding its investigation, IPED referred the finalized investigation report to the DPP in February 2026 for a decision.
3: Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap sê dat hulle 'n multidissiplinêre implementeringsspan geaktiveer het om die vorige stygende bloktariefstruktuur te herstel. Dit volg op 'n uitspraak van die Hooggeregshof wat die munisipaliteit las om die struktuur vir huishoudelike elektrisiteitskliënte vir die 2026-27 finansiële jaar te herstel. Volgens die munisipaliteit het die span met gedetailleerde beplanning begin om die nodige regulatoriese goedkeurings te verkry. Dit sal ook elektrisiteitskoste vanaf 1 Julie herbereken, alle faktuuraanpassings bekragtig en kliëntkrediete verwerk. Die vakbond Kusatu waarsku dat KwaZulu-Natal se ekonomie groot ontwrigting in die gesig kan staar as 20 pendelbusmaatskappye volgende week dienste opskort oor onbetaalde subsidies. Die federasie sê die provinsiale departement van vervoer het na bewering versuim om subsidies te betaal sedert April, ten spyte daarvan dat die nasionale toewysing na bewering oorgedra is. Kusatu doen 'n beroep op die nasionale en provinsiale regerings om dringend in te gryp en waarsku dat duisende pendelaars gestrand kan wees en meer as 1000 werksgeleenthede in gevaar gestel kan word as betalings nie gemaak word nie. En Iran sê hy het 'n ooreenkoms met Oman bereik oor 'n skeepsroete deur die straat van Hormuz, met die ooreenkoms nou in die finale stadium. Iran se ministerie van buitelandse sake sê die ooreenkoms waarborg egter nie veilige deurgang nie, omdat Amerikaanse vlootoptrede volgens Iran steeds 'n veiligheidsrisiko in die gebied inhou. Die Verenigde State en Oman het nog nie op die voorstel gereageer nie. President Donald Trump het vroeër gewaarsku dat Iran swaar gevolge sal dra indien die strategies belangrike seeroute nie binnekort heropen word nie. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysheim.
0: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
2: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok loskakel Sasha van Bokomgomezulu sê sy tyd weg van die veld weens 'n besering het sy waardering daarvoor versterk om Suid-Afrika te verteenwoordig. Van Bokomgomezulu sê hy het sy rehabilitasie tyd gebruik om sy spel te verbeter en het selfs na Johannesburg gereis om te kyk hoe die bokke teen Engeland speel terwyl hy besig was om te herstel. Die talentvolle spelmaker sal Saterdag in Buenos Aires sy 20ste toetswedstryd vir die Springbokke speel en sluit weer by die groep aan saam met ander sterre wat terugkeer soos Sia Kodisi, Ebenezerbeth Lodejager, Mornay van den Berg en Kobus Reinagh. Hy verwag nog 'n strawwe stryd teen Argentinië, terwyl hy Andre Pollard prys vir die leiding en ondersteuning wat hy deur sy loopbaan heen gebied het.
7: I was at the England game. I just thought that would be a good experience just to remember what it's like to play with the Springboks from a distance. And then I don't think people understand how much we help each other. I mean, today Andre's telling me about the field, the dimensions of the field, how close the stands are to the pitch. Like, we really take good care of each other and there's a massive amount of respect. And also, one must never forget, even though I'm growing and this is going to be my 20th cap on Saturday, I still have the utmost respect for Andre Pollard and what he's done for the country and for this team. And not for a second will I see him as competition. He's my mentor, my friend, and a great team. Made to learn from, and that's it. I'm focused on Saturday.
6: Pakistan het op die vierde dag van die tweede toets in Trinidad 'n oorwinning van 8 paaltjies teen die West-Indiese eilande behaal en sodoende die reeks van 2 wedstryde gelykop op 1 elk laat eindig. Pakistan verskuif nou al fokus na 'n toer deur Engeland waar hulle op 19 Augustus met 'n reeks van 3 toetse begin. En intussen het Manchester Supergiants bevestig dat die Proteas se T20 kaptein Aiden Markram om persoonlike redes na Suid-Afrika teruggekeer het en die res van The 100 sal misloop. Markram het in die span sy eerste 5 wedstryde as kaptein opgetree en hulle na 2 oorwinnings gelei voordat hy die kapteinskap aan Engelandse Josh Butler oorgedra het. Die Nieu-Seelandse veelsidige speler Michael Bracewell is as Markram se plaasvervanger vir die res van die toernooi gekontrakteer. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie.

se lui. As om jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: I'm all shook up there. A little bit from Elvis Presley. Now with your news at 1, dit in Afrikaans en ook jou finansies.
1: Hoofnuus hierdie uur. Malema stel die Goeie Hoop Kamer voor vir afsettingsverhore. Die Madlanga-kommissie gaan vandag voort met getuienis oor IDEC en Kaapstad vra inwoners om minder water te gebruik. Ek is Dane Bysaim, goeiedag. Die leier van die EFF, Julius Malema, het voorgestel dat die afsettingskomitee sy sittings in die Goeie Hoop Kamer hou as sy toegewyde lokaal. Malema het ook voorgestel dat getuies persoonlik moet getuig om die integriteit van die verrigtinge te beskerm. Die komitee sal ondersoek instel of president Cyril Ramaphosa 'n saak het om te beantwoord oor die diefstal van buitelandse valuta by sy Pala Pala wildsplaas in 2020. Malema sê geen getuienis moet virtueel aangehoor word nie en waarsku dat dit moeilik kan wees om te bevestig wie saam met 'n getuie teenwoordig is tydens die verrigtinge. Hy voer aan dat die verrigtinge vir die media oop moet bly, omdat die komitee nie sake ondersoek wat staatsgeheime behels nie.
2: We're discussing a theft that happened in the president's private residence and the criminality that was involved after the theft. So that has got nothing to do with any sensitive information. There must never be anything that is done under the carpet. Everything must be done in the open and the public must be able to follow us every step of the way. So that by the end of this committee, whatever we come up with, the public is able to say it is justifiable because we're part of these proceedings and the conclusion of the committee is correct.
1: Die Madlanga-kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag voortgaan met sy ondersoek na die Ondersoekdirektoraat teen Korrupsie, IDEC, sy ondersoeke en vervolging van senior misdaadintelligensie ambtenare. Nog 'n getuie sal getuig nadat staatsadvokaat Drushanta Ramsamy vroeër beweringe van politieke inmenging gemaak het. Die kommissie ondersoek of die direktoraat wettig en onafhanklik opgetree het tydens sy ondersoek na 7 misdaadintelligensie ambtenare. Die stad Kaapstad het inwoners versoek om minder water te gebruik tussen 12 Augustus en 24 Augustus weens onderhoudswerk en verpligte inspeksie aan die Theewaterskloofdam en die rivier onderind Bergrivier tunnel. Die Nasionale Departement van Water en Sanitasie sal die inspeksie en onderhoudswerk uitvoer. Die werk is noodsaaklik om die betroubaarheid van die stelsel op die langtermyn te verseker. Die stad sê dat hulle nie verwag dat die werk watervoorsiening sal ontwrig nie. Hulle het egter 'n beroep op inwoners gedoen om water te bespaar om te verseker dat daar genoeg vir almal is. Die Bate Beslagleggingseenheid het 'n bewaringsbevel verkry oor meer as 6,2 miljoen rand wat met 'n beweerde onwettige regstreekse stromingsdiens verbind word. Die Hooggeregshof in die Oos-Kaap het Dinsdag die bevel toegestaan oor geld wat in die bankrekening van 'n inwoner van Dispatch gehou word. Volgens die Nasionale Vervolgingsgesag behels die diens die onwettige verspreiding van MultiChoice se kopiereg beskermde inhoud. Die NVG beweer die inwoner het beskermde MultiChoice inhoud onwettig versprei en toegang aan klante herverkoop deur toegangskodes te verskaf. Kusatu verwelkom die indien van die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste in die parlement. Die wetsontwerp sal die kwessie van migrerende werkers in die land aanspreek. Dit sal die minister van indiensneming en arbeid in staat stel om 'n beperking vas te stel op die aantal gedokumenteerde migrerende werkers wat in 'n werkplek, streek of ekonomiese sektor in diens geneem mag word. Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks, sê hierdie beperkings is belangrik vir Suid-Afrika se ekonomie.
3: These limits are critical for an economy battling to cope with extremely high and rising unemployment levels of 43.7% overall and 62% for youth. We have seen countless unscrupulous employers in certain sectors, in particular agriculture, fuel stations, restaurants, construction amongst others, maliciously exploiting the desperation of undocumented migrant labor as their vulnerability opens them to wildly exploitative situations.
1: In internasionale nuus, Nigeriese veiligheidsmagte het meer as 300 mense gered wat tydens afsonderlike ontvoerings in die deelstate Niger en Kwara weggevoer is. Die land se presidentsie sê die operasie, waaraan die weermag, polisie, intelligensiedienste en die nasionale teenterrorisme sentrum deelgeneem het, is die grootste enkeldaagse reddingsoperasie van sy soort. Onder diegene wat gered is, is 163 mense wat tydens die aanval op die Waro gemeenskap in Februarie ontvoer is, as ook minstens 145 ander wat in Niger ontvoer is. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur.
4: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
1: Geldsake. Goud verhandel teen $4,256.96 per fyn ons. En Brent-olie kos $79.82 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar, R18.87 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,765.66.

0: Shania Twain. Yeah, a little bit of Shania now and again. And you're still the one on your number one, 90.6. Thank you for making us your number one. Fantastic stuff. We've got, coming our way, we're going to have a nice little chat this afternoon. I'll give you all the details. It's coming up shortly. Don't miss it, whatever you do. Okay, I'll let you know. Dit is Margriet van Sanke. Sy gaan hier saam met my wees vanmiddag. Ons gaan 'n bietjie praat. Dis Margriet Botha. 'N bietjie praat oor 'n D en 'n die, nê? En daai tipe ding, ja, ons is nou met jou daar. Maar eerstens, kom ons kyk na die werksgeleenthede hier so in die Vaal Driehoek. Baie, baie maklik. Jy gaan na ons webblad adres toe. Jy kan dit ook daar besigtig as jy wil.
1: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midvale Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Company in the Vaal area is looking for an insurance admin person. Send CV to acsenna.icloud.com. And then a company looking for a male between the ages of 30 to 55 with a valid motorcycle driver's license, sober habits please, and a practical hands-on attitude. Please deliver your CV in person to the O Gunsteling Vetkoek Deli in Limpopo Straat da in Drie Riviere. So van gepraat. A lekker, weet jy, a lekker vetkoek nou mag iets so goed afgaan. Wat dink jy, hè? Hy weet jy, dit sal baie lekker wees, maar nou ja. Alright, so dis nou net 'n gedagte vir jou daar. Besigtig weer op ons webblad adres, is alles daar net vir jou. Hier's op jou nommer 1.
1: And that was the job search, brought to you by Midvale Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: So, what we have for you now waiting in the wings there, just before we do that, let me just tell you right now though, if you go over to Cormet Pharmacy, they'll still have plenty of specials for you. In fact, let's go take a look at some of the specials that they will have. The local choice Cormet Pharmacy offering a wide range of products with amazing specials, as I already said. Let's see, we've got here Barocca Complete FC 30 tablets, 157 rand 95. You're saving 50 rand there. And then it's also Go Pain Relief 5 patches that you just slap on, 79.95. You're saving 20 rand. And Grandpa Headache Powders, that's 38s, the stick versions, at 82.95. You're saving 28 rand. You can visit Cormet Pharmacy today at Pasteur Boulevard, 5 Medquant Building, CW1, Funderbale Park, or call, on the other hand, 016 93 25. En dan klaar gehoor, saam met my in die atelier, Margriet, baie, baie dankie dat jy deurgekom het. Ons waardeer dit, baie dankie.
2: Goeiemiddag, dit is lekker om te kuier by jou.
0: Ja, altyd. So, waaroor gaan ons praat vandag? Kan jy my net soort van 'n idee gee?
2: Okay, ons gaan vanmiddag praat oor die stel van grense vir geliefde in jou lewe wat 'n verslawingsprobleem het.
0: Okay.
2: Want dit kan gebeur dat daardie persoon se probleem die jou hele lewe oorneem.
0: Okay.
2: En ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk, hoe kan 'n mens dit aanspreek?
0: Hoe weet jy dat daar 'n probleem is? Is daar, kom ons kyk, daar moet fisies ietsie wees, of is dit nie so maklik soos dit? Ja?
2: Wanneer 'n persoon 'n probleem
0: heet. Ja, daar probleem. Ja. Want dit begin klein, of kan het begin groot? Ek weet nie.
2: Ek dink dit begin gewone klein.
0: Okay.
2: Dit begin gewone klein. Mm-hmm. En soos ons sê, die persoon begin die middel, die substans gebruik.
0: Mm-hmm.
2: En hy begin baie daarvan hou. En hy, dit het die effek op hom. En later begin hy daar die effek al hoe meer soek.
0: Mm-hmm.
2: En op die ou einde, soos die persoon meer en meer dit gebruik, kan dit sekere veranderinge in die brein aanbring, wat dan dit veroorsaak dat die persoon nie daarsonder kan klaarkom nie.
0: Okay, en dan is dit natuurlik 'n probleem.
2: Dan is dit 'n probleem, en dan kan dit nou baie gevolge op jou gedrag, op jou funksionering hê, op jou verhoudings hê.
0: Is daar 'n tendens dat dit groter is in mans as vrouens, of het maak het nou eintlik nie saak nie?
2: Die tendens is dat meer mans kom na vore vir behandeling.
0: Hoorare.
2: Baie minder vrouens soek.
0: En die rede, is daar 'n goeie rede daarvoor, of is dit net een van daai dinge?
2: Ek dink daar's 'n amper 'n groter stigma op vrouens. En ek dink baie keer is vrouens bang dat dit 'n gevolg kan hê dat hulle kinders verwyder kan word. Ek dink mense kyk meer neer op 'n vrou wat 'n probleem het.
0: Hoekom moet sy sterker wees of iets? Is dit okay vir 'n man om dit te gebruik maak?
2: Ek weet nie, daar's baie persepsies in die samelewing. Maar dit is regtig 'n groot probleem wêreldwyd dat minder vroue na vore kom om hulp te kry.
0: Ja, ek het nou gedink dit sou ander kant om wees.
2: Ja.
0: Because a woman has a lot more pressure, they say, than a man does. Jy weet, wat sy hardklip hier, sy hardklip daar, en sy is en dan. Sy het baie rolle. Ja. So, betek keer is sy ook die pa, want die pa is weg, precies, of waar ook al, jy weet.
2: Precies, vooral in die samenleving waar ons nou is, ne?
0: Ja.
2: En nee, dit is regtig 'n groot probleem. Dit is, ek het nou nie persentasies gebring, nie, kan dit die volgende keer deel, maar dit is rarige, noemenswaardige, kleiner persentasie vrouwe, wat na vore kom om hulp te soek.
0: Okay, kan grense gestel wees, sover die familie betref, met iemand wat so 'n probleem het?
2: Dit is so noodsaaklik, dat mense moet leer om grense te stel. Grense stel kan ook uiteindelik daardie persoon help om hulp te aanvaar. Want die probleem is, as mense nie grense stel nie, gebeur dit, dat daardie persoon se misbruikprobleem so effek op jouself en op die gesin kan hê, dat dit eintlik jou hele lewe oorneem en dat daardie persoon die geliefde heeltyd in 'n mode is, excuse vir die Engelse woord, om daardie persoon te red en te beskerm en om die vrede te bewaar.
0: Mm-hmm.
2: Dat daardie persoon word eintlik dan 'n slagoffer van daardie persoon met die probleem.
0: Mm. So, hoe belangrik is dit dan in die herstelproses of 'n muur op te bou, of 'n grens op te bou, is dit baie, baie belangrik?
2: Dit is krities belangrik, dat 'n mens dit moet doen. Hoekom het 'n mens 'n heining om jou huis? Dit is om daardie huis te beskerm, of rondom 'n besigheid.
0: En jou familie ook.
2: Jylle het vandag die hekke toegemaak, dat ek nie kon inkom.
0: So van verpraat, wacht, daar gaan die hek weer toe. Okay, yes.
2: Ja, om jylle plek te beskerm.
0: Natuurlijk.
2: So, ons het grense nodig om onsself te beskerm.
0: Is dit nie te hard, of klink dit nie te hard as jy sê grens? Vir die familie nie.
2: Dit
0: onthou jou grense. Grense, ja, maar ons is 'n familie. Hoekom grense?
2: Ja, ja. Nie, ons is 'n familie, maar jy stel 'n grens vir daardie persoon se gedrag, wat die gesin so negatief beïnvloed. So om jouself te beskerm teen daardie die effek van daardie persoon se gedrag. So dit is 'n noodsaaklikheid. En dan ook uit om daardie grense gaan dit ook ongemaklik maak vir die ander persoon, wat dan uiteindelik kan meewerk om daardie persoon by hulp uit te bring, dat hy besef, as hy begin om die gevolge van sy gedrag te beleef. Kom ons noem die voorbeeld.
0: Asseblief.
2: As die persoon sy inkomste is nou nie meer voldoende nie, want hy of sy werk nie meer gereeld nie, of het sy werk verloor. Nou maak hy daarop staat, dat die ouers of die lewensmaat sy rekeninge betaal. En hulle kry swaar, hulle begroting word nou skeef getrek, nee. Maar as die grens nou gestel word en sê, ek is nie meer bereid om jou rekeninge te betaal nie. Jy moet nou step up en jou om verantwoordelikheid vat vir jou eie verpligtinge. En as daardie persoon nou begin sien, okay, niemand gaan my nou meer red nie. Nee, is nou al 'n hofbevel teen my. Die rente loop nou al op hierdie rekening. Ek is nou verantwoordelik en hierdie ongemak kan hierdie persoon dan begin druk in die rigting om hulp te aanvaar of iets aan sy probleem te doen.
0: Met dwellings, is daar nou, is daar meer mense wat aangetast word deur die misbruik van dwellings, of was dit altyd 'n spesifieke soort van persoon wat nie stres of die kan hanteer nie? Is dit op weens wat ons nou ervaar in ons gemeenskap op die huidige oomblik?
2: Ek dink omstandighede in die gemeenskap, die ekonomiese omstandighede, speel 'n geweldige groot rol. Hmm. En, maar ons dink nou baie keer, dit is mense wat ekonomies en sub-ekonomiese omstandighede bly, wat 'n groter probleem het. Maar dit is 'n probleem wat oor die wye grense of wye van die samelewing voorkom. Dit is onder bogemiddelde inkomste groepe, onder ryk mense, onder arm mense, dit kom oral voor. Nee, dit is nie. Maar daar is 'n geweldige groot druk op ons mense finansieel. Ons weet, ons alles word duurder, die pryse kom nooit af.
0: Nee, dit doen nie.
2: En, maar ook werkloosheid en al die dinge kan ook 'n groot rol speel om meer spanning te veroorsaak. En ek dink ook daar is so, dit, soos in geval van dwelms, dit is so maklik om dit te bekom. En dit word so aanvaarbaar. In die verlede week het iemand vir ons gesê dat Dit is amper die uitsondering as jy nie crystal meth gebruik nie. Ek het dit nie besef nie.
0: Sê weer.
2: Dat die persoon het vir ons gesê dat jy is amper die uitsondering.
0: As jy nie ietsie so gebruik.
2: As jy nie crystal meth gebruik nie, die substans wat hulle genoem het was nou, die dwelm wat hulle genoem het was nou, dit gewees. Dat het so algemeen is om maar waar mense sosiaal te verkeer of een paarkie, dat hulle dan nou maar dit so algemeen gebruik.
0: So is nie eintlik meer drank nie.
2: En drank is so aanvaarbaar, dit is so sosiaal aanvaarbaar.
0: En daar lê ook groot gevaar.
2: Ja, ons weet dat crystal meth is, kyk, dit het nou vir heroïne verbygegaan, 'n klomp jaar gelede was het dit, maar dit nou verbygegaan. Maar ja, ek het nie, want die persoon het ook gesê, jy sal nie eers kan raai, daar die persoon is skuldig daaraan nie. Dit is vir hom een plesierkie nie.
0: My, en jy reis so ook?
2: Ja.
0: Onder die invloed van die type dwelling?
2: Ja.
0: Wat die eerste stappe kan een familie, of kan families neem, om onafhanklikheid te breek? Is daar sekere stappe? Jy moet ook jou inligting korrek kry as ook. Kom praat jy met die familie en sê, kyk, as 'n familie, dit is die stappe wat jy moet neem.
2: Ja.
0: Vra hulle, of is dit oor die algemeen jou probleem, wat daar sit, Margriet? Dis, dis los, Margriet, maar Margriet sal het hanteer. Ja. Maar is daar stappe wat 'n familie kan neem?
2: Daar is stappe. Eers moet jy dit herken en erken dat, soos ons sê, jy co-afhankelijk is.
0: Co-afhankelijk,
2: want daardie persoon is afhankelijk van daardie substans, maar jy is co-afhankelijk van hierdie probleem, want jy raak so betrokke, dit neem jou lewe oor, dit beheer jou lewe, heeltyd om daardie persoon te red en te beskerm, en te beheer, dat die mense toch nie moet uitvind nie, dat hy toch net nie sy werk moet verloor nie. So jy sal inbel en sê, oh, my man is siek uit 'n maagaandoening, of wat. So jy is heeltyd besig om daardie persoon te beskerm, of om die vrede te bewaar in die huis, en maar in te gryp, en uit te help. So jy moet in die eerste plek dit erken. Ons help ook, soos wat ons 'n persoon met 'n verslawingsprobleem sal assesseer vir verslawing, kan ons ook so 'n persoon assesseer om te sien of die persoon skuldig is aan co-afhanklikheid. So die eerste stap is herken dat jy het 'n probleem en jy is eintlik besig om hierdie persoon in staat te stel om te aanhou gebruik, in plaas van dat jy hom aanmoedig om te herstel.
0: Okay.
2: So dit is baie belangrik. Help my gedrag op die oomblik om die persoon maar te laat los, dat hy maar liever in vrede sy middel gebruik. Dit is die een ding, en dan die, om grense te stel, is nie wreed nie. Dit is, jy gaan dit doen met fermheid en baie duidelikheid. Sê, ek is nie bereid om langer vir jou skuld te betaal nie. Jy moet nou self jou verantwoordelikheid aanvaar.
0: Tough love, hè?
2: Dis tough love. Ek is bereid om saam met jou te gaan verhulp. Ek sal jou ondersteun in die proces, maar ek gaan jou nie langer red en by jou werk beskerm nie.
0: Gaan dit die persoon dan wegjag van die familiesirkel?
2: Dit mag dalk gebeur, maar die persoon gaan die grense heeltyd toets. En dan is het baie belangrik vir die familie om die constante boodskap te gee. Ons gaan nie langer vir jou ondersteun om te bly gebruik nie. Ons sal jou help om te herstel.
0: Okay.
2: So, en daardie persoon mag baie kwaad wees en maak asof jy nou die wrede persoon is en nie lief is vir hom nie of omgee vir hom of vir haar nie. Hulle kan regtig vir jou so skuldig laat voel en weer probeer manipuleer. Maar ons praat van, jy moet soort van een separateness ontwikkel. Ek weet nie wat die mooie Afrikaanse woord vir dit nie, waar jy jou amper soort van distansieer van die persoonse reaksie. Jy moet sterk word, emotioneel sterk word, en besef, daardie reaksie is nou uit angst uit, as gevolg van die verslawing. En jy gaan nie vir jou ontstel oor daardie reaksie nie. Wat jy doen, doen jy juis om hierdie persoon te help om by herstel uit te kom. En jy weier om langer deel van die probleem te wees om hom aanhoudend in staat te stel om te bly gebruik.
0: Ja, okay. Goue reels, is daar so ding soos 'n goue reel? In die geval, vir
2: ja,
0: die stel van grense?
2: Ja. Die stel van, om grense te stel, moet jy in die eerste plek dit baie duidelik sê, wat jy nie meer bereid is om te doen nie.
0: Okay.
2: Maar jy moet dit doen met respek, met fermheid. Jy gaan nie skree en sleg sê en beledig nie. Jy gaan nie sê, ek trek nou die streep, ek is nou klaar om jou verder te ondersteun, ek is nie bereid om, as jy in die selle beland, om vir jou daar te gaan uitpeil nie, maar ja, ek weet nou nie eens, wat is die Afrikaans vandag vir dit nie?
0: jy nie help nie.
2: jy gaan my nie help nie.
0: I'm not gonna bail you out.
2: Ja. So jy moet nou die gevolge vat, jy moet nou maar gaan met die proces en die gevolge ervaar, maar jy gaan nou ek boodskap gee, jy gaan ordentlik wees, maar ferm wees, en in liefde, ons gee om vir jou, daarom gaan ek so optree. So, en wat ook een pluspunt kan wees, kry iemand wat jou kan ondersteun in hierdie proces, dat jy nie alleen is, want ons kop en ons hart raak die aan mekaar, en hierdie persoon kan vir jou help om nuchter te bly in hierdie emotionele proces. Dit is so nodig dat jy iemand moet hê om jou te help, want jy was vir 'n lang tyd, miskien jare gewoon daaraan, om heeltyd hierdie persoon te red. Nou voel jy skuldig. Dit is regtig valse skuldgevoelens, maar dit is so nodig dat iemand vir jou help om realisties te wees in hierdie emotionele stadium, om vast te byt.
0: Wat is daar nog? Ons tyd amper verstreke, want daar is nog baie om oor te praat, maar wat 'n punt of waaroor wil jy nou eindig met hierdie idee of wat wil jy nou doen?
2: Dit is baie belangrik dat 'n mens ook moet besef. you didn't cause it, die persoon se verslawingsprobleem. You didn't cause it. You can't control it. You can't cure it. Maar deur jou grense stel en te weier om langer hierdie probleem in stand te hou, kan jy daardie persoon deur die ongemak wat hy nou gaan ervaar, dwing om verantwoordelikheid te neem en hulp te soek.
0: Waar is julle geleë?
2: Ons kantoor is geleë in Einsteinstraat nummer 9 by CW2 area. Ja. En maar ons het ook op soos in Everton en in Sharpeville het ons oral so 'n kantoor. Ons gaan binnekort ook in Sebokeng 'n kantoor oopmaak.
0: Awesome. Ja.
2: Ja. So mense moet weet dat jou krag lê daarin om gesonde grense te stel met fermheid, met liefde, met respek en konsekwent daarby te hou.
0: Wil daar sê? Margriet van Sanke af, baie baie dankie dat jy hier so saam met ons in die ateljee was en so mooi met ons gedeel jou kennis in verband met dwelmgebruik en al die facette van dit. En daar's baie van hulle. Ons gaan weer gesels en goed gesels daaroor. Baie dankie.
2: Baie dankie.
3: Rubber liquid. Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
4: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High-performance rubber liquid with strong, flexible, UV-resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Curtis Street, Funnabale Park, or call 060-504-2121.
5: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
6: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Funnabale Park or call us on 016-100-1595-97, where power meets performance.
7: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big-picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
8: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Funnabale Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
9: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Val delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabel Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Val, empowering your office, one page at a time.
10: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting, to professional sound, catering, and decor, we handle it all so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
11: Triptych Butchery in Funnabel Park has been in the Vaal since 1998, which means they've been marinating for many years. A butchery where quality products, friendly service and affordability are the main ingredients for your satisfaction. From tantalizing T-bone, succulent steaks, salivating sausages to champion chicken, luscious lamb cuts and the best boerewors that won't break the bank. Triptych Butchery, shop number 2, Milton Street, CW6, on 016-933-0494. Triptych Butchery loves to meet you.
12: Looking for a pit stop the whole family will love? Astron Energy Vaal Oasis is your one-stop delight. Fill up your tank, fill up your tummy with a steaming cup of hot Seattle coffee, juicy, crispy chicken at Grill to Go, and Fresh Stop's daily deals. From fresh fruit and veggies to tasty meals, it's great food, great prices, and always beautiful friendly service. Find us conveniently at Barrage Road and Andre's Port Hitter. Astron Energy Vaal Oasis. Fill up, fresh up, smile up. Food for you and fuel for your vehicle.
0: On this Thursday, Astron Energy, corner of Andries Portgieter and Barrage Roads in Funnabel Park, you can get the following great big special. You can get 5 chicken tenders and small chips from only R44.99.
13: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Funnabel Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robby Street, Funnabel Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Funnabel Park. Start your transformation now.
0: Top T birthday sale on with incredible birthday savings, like Greywood Groove PVC wallpaper, 300 by 2380 millimeters from only R139.90 each, valid until 31 August, or on the other hand, while stocks last.
14: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Funnabel Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop, ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vaal Drive, Silvieldale, Funnabel Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
15: Welcome to ONS Print. How can I help?
16: I'd like business cards printed. Do you do that?
15: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
16: Impressive! What else?
15: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
17: Find ONS Print in Vereeniging at 26 King Street, Duncanville. Extension 3 or 0861-667-123 via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it. 90.6
18: Vaal.

All right, so there we go. Dan said it was Danny Geluid geweest. I think I'm going to play it one more time and then you can give a clue and then we're going to, you know, go into the ad bracket. Luister, ek gaan nog een keer vir jou speel. Luister mooi en sê vir my wat die geluid is. En ons wil kyk hoeveel van julle gaan dit natuurlik reg kry. So asseblief stuur net vir my daai geluid en sê vir my wat die geluid is. Ek gaan hom nou weer speel. Listen closely. Here we go.

0: All right, so there we go, 90.6 it is, en nou ja, niks maar die treffers net hierso op die Valdroekse nommer 1. Dis Overdrive, moedig gemaakt deur Gelmar, volgende aan die beurt is jou Afrikaanse nuus om 4, ons hoek ook 'n bietjie sport, en dan hierso, net na 4 het ons weer die mense van Kliniks Hospitaal, wat 'n bietjie 'n draai kom maak, ons gaan 'n bietjie met hulle gesels, en interessante onderwerp waar ons gaan gesels vandag, maar ons sal vir julle 'n bietjie meer besonderhede gee, so 'n bietjie later. Maar nou eers is het, voordat ons uitkom by jou Afrikaanse nuus, gaan ons net eers vandag kyk of daar enige probleme op ons paaie is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou goed dan, nee, probleme in die Valdriehoek tot dusver is, dit bestaan nie, dit is altyd 'n goeie ding, nee? No news is good news, as hulle in Engels sal sê, maar ja, asseblief, as jy op enige probleme afkom, stuur die inligting vir ons deur op ons WhatsApp nommer, is 062-344-5545, 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: Hoofnuus hierdie uur. Die Madlanga Kommissie beveel optrede teen 4 mense aan. Dit is irrasioneel om te verwag dat geen buitelanders in onderwysposte geplaas word nie en kommer neem toe oor Suid-Afrika se onteieningswet. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die tweede tussentydse verslag van die Madlanga Kommissie van ondersoek het dissiplinêre stappe aanbeveel teen 4 mense wat voor hulle verskyn het. Die aanbevelings behels die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya, sergeant Fanie Nkosi, getuie G en Brown Mogotsi. Volgens die verslag doen die kommissie ook 'n beroep op kriminele aanklagte indien ondersoeke voldoende bewyse teen enige van hulle oplewer. Die presidensiële woordvoerder Vincent Magwenya sê die verslag is in Mei aan president Cyril Ramaphosa voorgelê. Hy voeg by 'n spesiale ondersoektaakspan van die polisie wat saamgestel is om individue te ondersoek wat deur die kommissie geïdentifiseer is, sal die jongste verwysings ondersoek.
1: The report revisits the recommendation and referrals made in the first interim report in respect of the South African Police Service based on prima facie evidence and with one exception confirms these recommendations now that the relevant implicated parties have appeared before the commission to give evidence. The report also sets out new recommendations and referrals made by the commission on the basis of evidence heard since the start of 2026.
0: Die onderwysersorganisasie NAPTOSA verwerp oproepe dat onderwysposte slegs vir Suid-Afrikaanse burgers gereserveer word. Die uitvoerende direkteur Basil Manuel sê onderwysers in openbare skole moet reeds aan die landse wetlike vereistes vir indiensneming voldoen. Hy waarsku ook teen intimidasie en sogenaamde burgerlike optrede by skole. Manuel betwis verder bewerings dat groot getalle buitelandse burgers in Suid-Afrikaanse skole onderrig gee en sê enige kommer oor immigrasie moet binne die raamwerk van die wet hanteer word. Die Wes-Kaap se Toerisme, Handels en Beleggingsbevorderingsagentskap Weskrou het meer as 25 miljard rand in gekombineerde beleggings en uitvoerverklarings in die 2025-26 boekjaar gefasiliteer. Weskrou het dit aan die provinsiale staande komitee oor landbou, ekonomiese ontwikkeling en toerisme voorgelê. Die agentskap het 16 beleggingsverklarings verseker wat gedurende hierdie tydperk altesaam 21,7 miljard rand beloop het. Die Asenoko Masipa het Weskrou se werk geprys.
2: Westcross work is nothing short of remarkable when one considers that our exporters, farmers and logistic operators are forced to battle persistent disruptions at the port of Cape Town, while national infrastructure failures continue to act as an artificial handbrake on South African growth. The DA-led Western Cape will keep innovating, open global supply chains and driving direct job creation.
0: Twee amptenare van die Mpumalanga premierskantoor verskyn vandag in die Landroshof in Pretoria in verband met die moord op die forensiese ondersoeker Izzy Machaba in 2023. Hulle staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade, as ook die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die nasionale vervolgingsgesag beweer Machaba is vermoor terwyl hy beweringe van vervalste kwalifikasies, onreëlmatige aanstellings en ander vermeende korrupsie in die premierskantoor ondersoek het. Die staat voer aan sy moord hou verband met die ondersoeke. Kommer oor Suid-Afrika se onteieningswet neem toe terwyl verskeie organisasies sleutelbepalings daarvan in die Hooggeregshof betwis. Sommige ekonome meen die wet se breë omskrywing van eiendom en bepalings oor nul vergoeding skep onsekerheid wat plaaslike en buitelandse beleggings kan ontmoedig. Hulle reken die parlement behoort die wet te hersien om die bepalings duideliker te omskryf en grondwetlike beskerming van eiendomsreg te versterk. In internasionale nuus, Uganda se sokkergemeenskap rou oor die dood van die nasionale speler en SC Villa kaptein David Owori, wat na 'n beweerde straatroof in Kampala dood is. Volgens die polisie is die 27-jarige Dinsdag aand naby sy woning aangeval nadat hy glo weerstand gebied het toe aanvallers sy selfoon en ander besittings wou steel. Hy is na die hospitaal geneem waar hy gister aan sy beserings beswyk het. Die polisie ondersoek die saak terwyl huldeblyke uit die sokkergemeenskap instroom. Dit is die einde van die...
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Springbok afrigter Rassie Erasmus glo dat die beleining van die rugby kampioenskap met die 6 nasies kalender sal help om spelers se uitbranding te verminder. Hy sê dat Suid-Afrika en Argentinië albei staat maak op groeprotasie om die eise van 'n byna jaarlikse seisoen te bestuur. Intussen het Suid-Afrikaanse rugbyspelers en hul werkgewers ooreengekom om 'n nuwe 2,5 jaar kollektiewe ooreenkoms wat minimum standaarde stel vir kontrakte, vergoeding, mediese voordele, arsingskudding protokolle, werklasbestuur en jaarlikse verlof. Die ooreenkoms waarborg ook ten minste 12 kontaklose weke elke jaar met SA Rugby en My Players wat sê dat dit spelers welsyn versterk terwyl dit verseker dat die professionele spel billik en konsekwent reg oor die land bestuur word. Jacobus de Villiers en Martin van die Kerk is onderskeidelik as kapteins van die SA onder 18 en SA onder 18 A-span aangewys met die aanvang van die 2026 onder 18 internasionale reeks môre by Hoërskool Durbanville. Die toernooi bly terselfde tyd 'n belangrike deel van SA rugby se ontwikkelingspad vir elite spelers. In hierdie jaarlikse toernooi sal Suid-Afrika se 2 spanne teen Ierland, Frankryk, Engeland en Georgië te staan kom met wedstryde wat ook by Boland Landbou en Stellenberg tydens die reeks van 3 rondes plaasvind. Die SA onder 18 A-span skop die aksie af teen Ierland, gevolg deur Engeland teen Georgië en die SA onder 18 span wat teen Frankryk om die Medi-Najasi beker meeding. En Chippa United is met nog 'n FIFA-oordrag verbod getref nadat die klub versuim het om 'n uitstaande finansiële verpligting teenoor die voormalige middelveldspeler Roland Sanou na te kom ten spyte van 'n vroeëre uitspraak ten gunste van die speler. Die klub word verbied om nuwe spelers plaaslik sowel as internasionaal te registreer nadat FIFA bevestig het dat die klub nie aan die betalingsbevel wat volg op Sanou se kontrak geskil voldoen het nie. Die verbod bly van krag totdat die uitstaande bedrag betaal is of vir 'n maksimum van 3 opeenvolgende oordragvensters terwyl die huidige registrasietydperk van die Premier Sokkerliga tot 21 September duur. FIFA het ook die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging versoek om die sanksie nasionaal af te dwing wat beteken dat Chippa nie nuwe spelers kan registreer nie tensy die skuld vereffen word. En daarmee die einde van jou middagsport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: En as hy, dis die stem van Gerard Stein vir julle en vra net vir jou. Ja, ons gaan gauw een draai maak by die winkels en dan gaan ons kyk wat aangaan met die weer, die Afrikaanse ja, nieuwshooftrekker is aan die beurt en dan natuurlijk ook jou financiële nieuws en dan net daarna gaan ons gauw vinnig deur die stikkie muziek werk met Ken Jy Muziek.
1: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.voltpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
2: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed dan, kom ons kyk gauw bykie weer na die weer. Morgen, maximum temperatuur 24, 22 vir saterdag en sondag. Prachtige sonskyn daar wat vir ons voorle. Eers kom in die maandag sit ons met een maximum temperatuur 16 grade Celsius en daar soos het so 45% kans vir reën. En dan weer dinsdag, 4 jou minimum op na maximum van 6 grade Celsius met 35% kans vir reën en een sterk wind van so amper 30 km per uur.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the parts.
6: I got the part.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
7: Hoofnuus hierdie uur. Die Matlanga Kommissie beveel optrede teen 4 mense aan. Dit is irrasioneel om te verwag dat geen buitelanders in onderwysposte geplaas word nie en kommer neem toe oor Suid-Afrika se onteieningswet. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
8: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
9: Suid-Afrika se groot vervaardigers het 76,6% van hul produksiekapasiteit in Mei 2026 benut, 'n afname van 77,8% in Mei verlede jaar. Die grootste dalings is aangeteken in die sektor vir basiese yster en staal, metaalprodukte en masjinerie, gevolg deur glas en nie-metaalhoudende mineraalprodukte, voedsel en drank en meubelvervaardiging. Ondanks die algehele afname het die voedsel en drank afdeling die hoogste benutting van produksiekapasiteit aangeteken, teen 81,3%. Dit is gevolg deur radio, televisie en kommunikasie toerusting, glas en nie metaal mineraalprodukte, meubelvervaardiging en elektriese masjinerie. 'N nuwe analise dui daarop dat 'n Wimpy Mega ontbyt hipoteties meer as R1000 teen 2036 kan kos as die gemiddelde jaarlikse prysstygings wat oor die afgelope 5 jaar gesien is, onveranderd bly. Die oefening, gebaseer op publiek beskikbare spyskaartpryse, is nie 'n voorspelling van Wimpy se toekomstige pryse nie, maar illustreer die saamgestelde effek van volgehoue stygings. Die Wimpy Mega ontbyt het gestyg van R52,90 in 2021 tot R119,90 in 2026. Dit werk neer op 'n gemiddelde jaarlikse toename van 25,3%. As pryse teen dieselfde jaarlikse koers oor die volgende 10 jaar sou aanhou styg, sal die koste van ontbyt teen 2036 ongeveer R1150 bereik. Kusatu versoek die regering om die brandstofheffingverligting weer in te stel om werkers en die ekonomie teen die dieselprysverhoging te beskerm. Volgens die departement van minerale en petroleumbronne het dieselpryse hierdie maand met R1.23 en R1.38 per liter gestyg. Kusatu sê dit is 'n pynlike slag vir miljoene sukkelende werkers. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê die samelewing en die ekonomie kan nie die stygings in dieselpryse hanteer nie. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,24% op en staan op 115.694 punte en die top 40 staan op 107.583 punte in 0,19% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.95 teen die pond. Een bitcoin kos $64,573.85. Kommoditeite, goud het toegeneem met 0,40% en staan op $4,266.91 per fyn ons. Platinum staan op $1,753 per fyn ons in 0,72% toename en Brent olie het met 1,56% toegeneem en verhandel teen $80.30 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,49% op 54,349 punte. Die Hang Seng staan op 25,508 punte, 1,54% afname. En die Nikkei is 0,32% sterker en staan op 65,630 punte.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrinnigan Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrinnigan Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: All right, now it is time for Know Your Music. Ken jy musiek? Nou ja, vandag sinne gaan ek vir julle speel en julle gaan natuurlik vir my die antwoord stuur. Is 'n bekende enetjie. So ons gaan maar 'n bietjie kyk hoe vaar julle met hierdie enetjie vandag. All right, I think first up, let me just play you the song or a piece of the song and then tell me what the name of the song is. Wow, luister eers mooi en dan gee jy vir my natuurlik die naam van die liedjie en ek gaan net so 'n stukkie vir jou speel. So jy moet mooi luister. Hy klink so, hier gaan ons.

0: Daar die ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni?
3: Sokkie tot die einde. 98.6 FM.